0: Sommer.
1: Sommer.
0: Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Martine Lunde er skuffet over oss, Petter Pilgaard, jeg vet ikke hvorfor.
1: Kjempeskuffet, har du lyst til å gjette hvorfor?
2: Ja, for at jeg tenker vi gutter klarer jo ikke å ta sånne hint. Jeg tenker, fordi vi ikke hadde kjøpt noe frokost til deg, kanskje,
1: nei,
2: mens vi kommer på sending, nei.
1: Nei.
0: Er det noe vi ikke har gjort, eller noe vi har gjort?
1: Det
0: er
1: alltid... begge der.
0: Nei,
2: ja.
0: Okay.
2: Ja, da blir det vanskelig.
0: Ja, jeg tør ikke å begynne å gjette en gang,
1: jeg. Nei, ok, fordi at jeg er dritskuffet over dere. Jeg var jo her i cirka en måned før jeg reiste til Meksiko,
0: ja.
1: Og så har jeg vært 5 uker i Meksiko.
0: Ja.
1: Og nesten daglig så har det poppet varsler på min telefon om at jeg har blitt tagget i et innlegg fra P5 Hits, hvor jeg kan da bli samarbeidspartner. Og jeg trykker på disse videoene. Det er ikke meg på de videoene. Hvorfor har ikke dere sagt det frem at jeg ser som en 13 år gammel liten gamer med en energidrikke i hånda, lue, null sminke, svær joggedress? Ja. Det ser ut som, jeg ser som en liten unge som har liksom, foreldrene har kjøpt for store klær. Jeg har akkurat fått lov til å drikke en energidrikke for første gang. Jeg er dritskuffet over at ikke dere har sagt det frem.
2: Ja, Ken, hvorfor har du ikke det? For at jeg vet jo ikke at vi har egentlig en sånn konto en gang.
0: Ja. Nei, jeg mener jo at det er sånn det skal være på radio.
2: Ja.
0: Altså, med en gang du begynner på radio, så blir du litt støggere. Du begynner å drikke energidrikk, du blir litt trøttere, og du ser ut som en gamer. Så det er bare automatikk i det, føler jeg.
1: Nei, nei, nei. For at, tro meg, når de der varslene der har poppet opp på min Instagram, da sitter jeg der fullt dollet opp, ser som en Barbie-dokke, og må se det der. Vet du hva, det der er AI-redigert, for det der er ikke meg på de videoene.
2: Martina, har du sett at det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kameraer i studio her?
1: Ja, men det er AI, for det der er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, ok, men da må jeg snakke med noen som jobber her, om å fikse det kameraet der. Jeg må ha noe ringlight, jeg må sette det høyere opp, for det der er underfra. Og jeg sitter sånn helt skrumpa sammen, og liksom, å herregud.
2: Ja, er det ingen som har sagt at vi filmer alt
1: jo,
2: som blir sagt her?
1: Jo, men det er ingen av dere som har sagt det fra til meg, at jeg ser helt forferdelig ut på morgenen her. Så i dag, jeg sto opp tidligere, sminka meg, og derfor er jeg også skuffet av dere, for dere har ikke sagt i dag sånn, oi, har du sminka deg? For i dag har jeg faktisk våknet tidlig, sminka meg, tatt en hårbølge i håret, ja, men, ikke noe lue som dekker av.
2: Vi sa jo sånn, og så fin og brun du er.
1: Ja, ok da.
0: Ja, men vi vet jo ikke hva vi skal, altså, sånn,
2: er det lov å komplimentere sånn om dagen da?
1: Ja.
0: Det blir jo på en måte litt feil hvis vi sier at du ikke har gjort det, ikke sant?
1: Ja,
0: men... Så de gangene vi skal si at du gjør det, så betyr det jo sånn, ja, men du, det gjorde du ikke i går.
2: Nei, nå har du endelig sminket deg liksom, så digg å se.
1: Ja, fordi at når jeg sitter, å herregud, de videoene, jeg tror ikke dere skjønner. Og så tror de at jeg vil være samarbeidspartner og poste de videoene på min profil.
2: Ja, hvor er det disse videoene ligger da?
1: På Instagrammet til P5 mitt, og på TikTok. Og jeg får sånn varsel, sånn, har du lyst til å bli samarbeidspartner? Og da hamner det på min profil. Jeg bare så det syke huet, alle mine bilder. Det ser bare som en Barbie-dukke på alt jeg har lagt ut i det siste. Så skal det der komme imellom, hvor jeg sitter her og ser en lille gamerungen.
0: Gratulerer, du har endelig begynt på radio. Nå blir det litt, bittelitt støngere bare.
1: Ja.

0: levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
7: Frokostshowet.
8: Frokostshowet
7: med Martine Lund.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: La meg spørre deg på morgenkvisten, hva er det mest skrytete sted du har vært?
2: Åh, jeg vet det. I sengen til en supermodell.
1: Ja, det er en jekil, men det
3: er... Den er god!
1: Ja, den er god,
3: Petter.

0: Du kunne også sagt på en måte i sengen med min kone, og så har vært sånn, ja, ok, hei, du skryter av det, ja.
1: Jeg tror faktisk jeg må ha litt tenketid på den, men vi spør også deg som hører på, hvis du kan skryte uhemmet, hva er den mest spesielle plassen du har vært? Det var jo World Trade Center på deg, Ken Vasenius.
0: Ja, som på mange måter satt i gang dette.
1: Mens for hans P5-hits på Snapchat, så er det dykking i Great Barrier Reef.
2: Ja, det er fett.
1: Det er fett, fordi mest sannsynlig så eksisterer jo ikke det om liksom 10 år eller sånt nå, fordi det holder på å deve. Ja. Det er jo største, hva heter det?
2: Reve.
1: Rev.
0: Korallreve.
1: Korallreve vi har i verden.
2: Ikke den største reven, men det er mye av det i Australien.
1: Da. Og da er det rått i hvert fall å si sånn her, jeg var der før deva.
0: Ja, det er jo, men der er det, det er jo utrolig vakkert. Jeg har selvfølgelig vært der, og jeg da.
1: Ja.
2: Har du dykkelappen, Ken?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg snorkla bare rundt der. Her har vi fått inn noe fra Nina, som rett og slett melder at det mest skrytete sted hun har vært, det er Nord-Norge. Solnedgang over Dovrefjell og Saltfjellet, fergen over til Lofoten, Snåsa, Bodø, wow!
1: Ja, men jeg tror også... Jeg kommer til å lande på at liksom Norge er den mest episke plassen. For eksempel Aurlandsdalen, jeg har gått den. Ganske skrytet. Det er så vakkert. Er så vakkert. Stop it.
0: Ok, Helene skriver, har bodd 3 måneder i Afrika, hvor jeg sto på og lurte på om det er sandboarding.
2: Ja, det er kult. Sikkert på sanddyne da, vet du.
0: Ikke sant?
2: Nedover, ja.
0: Hoppa i fallskjerm og hadde en nær døden opplevelse med en bøffel.
2: Ja, vet du hva? Bøffel er det dyre som tar flest folk.
1: Er det det?
2: Ja, faktisk. Så det er farlig.
1: Jeg trodde det var flodhesten, ja.
0: Ja, jeg trodde det var flodhesten, men jeg tror egentlig det er mygg.
2: Men det er egentlig det, men det er, må ikke du ødelegge en god historie for å fortelle hele sannheten da.
0: Nei, så enten bøffel som Petter mener, flodest som Vidalir mener, eller mygg som jeg mener, da kan du gjøre det opp din egen

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg har noe som ikke du har, jeg har t-skjorteskille. Nå har jeg fått årets første t-skjorteskille. Det hadde ikke jeg på fredag da vi dro herfra, det har jeg fått nå. Og det er et helvete å få gemt med resten. Så da er liksom, hva er trikset da?
2: Så det er ikke positivt, altså det, nå virket det som du var veldig, veldig positiv. At alt var bare at livet til Pilgaard hadde på en måte, du hadde flagget til topps. Men det er fortsatt ikke helt der du skal være.
1: Ja, for først er det sånn digg å få skille, da er det, hva er det tegn på? Jo, at det er sol, at huden funker. Men så er det det da, når du da skal til syden og gå i baris, så er det ikke like sexy med t-skjorteskille.
3: Ja, men da forsvinner vel det t-skjorteskille fort.
1: Men det tar tid, men da er trikset ikke sant. Hva skal du gjøre for at det skal jevne seg fortest mulig ut? Jo, da tar du da 50 solfaktor der hvor du er brun. Og så går du naturell resten. Og så jevner det seg ut.
3: Herregud.
1: Så det er liksom det første jeg tenker nå. Yes, nå er jeg t-skjorteskille. Men neste, hvordan skal jeg jevne det ut?
3: Å herregud.
1: For at du kommer da på, når jeg kommer da til Hellas som vi skal nå i sommer, ikke sant?
3: Men er ikke det noen måneder til?
1: Jo, men jeg er ikke noen barisfyr, ikke sant, her hjemme.
3: Okay.
1: Så det vil jo bare bli mer og mer markert.
3: Men kan du ikke ta litt spraytan da?
1: Jo, men det lukter så fælt, vet du. Og så sitter jo alt fast i vårt silkelaken.
3: Ja, jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle...
1: Det er et helvete.
3: Jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle fortelle. For i det du liksom skulle dra opp t-skjorta der, så trodde jeg hadde tatt tatuering eller et eller annet sånt. Så bittelitt i skille.
2: Ja. Ja, det var et bittelitt solskille der, Petter. Det er veldig bra.
1: Det er jo hvertfall fire nyanser.
2: Du vet at Petter er jo en, han er jo en solkonnoisseur. Jeg ser for meg at hjemme så har du på en måte, i stedet for sånn vinskap, så har du sånn solkremskap med alle de forskjellige faktorene.
1: Det har jeg. Helt SPF faktisk, om du lurer på.

0: du er så gutt, ass. Du ser ikke forskjell på folk, du. Du ser ikke når folk har forandret seg fra sist.
1: Jo, det gjør jeg absolutt. Jeg bare er en type som ikke kommenterer på utseende.
0: Ja, jeg så det.
1: Som en regel, faktisk.
0: Ja, jo, men det er sikkert smart det.
1: Ja, jeg har gått på noen smeller der.
0: Ja, men komplimenter er hyggelig å gi.
1: Ja, ok, men du sitter jo og fisker etter et kompliment her nå. Hva er det du vil høre?
0: Ja, for jeg har jo nå drevet med vårrengjøring i flere måneder, ja. Og sittet i arbeidstøy.
1: Ja, det er riktig. Det er jo sånn jeg kjenner deg. En fyr som sitter i sitt eget arbeidstøy, også på radio.
0: Ja, og det er hinter jeg. Noe med klesbekledning.
1: Ja, vil du ha skryt fordi du har på deg en skjorte i dag?
0: Ja, ser du ikke det? Jeg har på meg skjorte, jeg har på meg noen vanlige sivile klær nå på jobb for første gang på mange måneder.
1: Ja.
0: Det var uvant, jeg så han fyren i speilet i heisen da jeg skulle opp hit. Tenkte, hvem er han? Og så tenkte jeg, søren, det er jo meg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er jo meg.
1: Petter har da i dag tatt på seg en, jeg vil si det der, en denim-skjorte.
0: Ja.
1: Er det riktig?
0: Litt antrendig, ja.
1: Ja, så den er jo litt, den er jo på en måte, det er jo en skjorte, men det er en hverdagsskjorte. Altså, ja. Du har jo ikke på en måte gått for smoking-skjorta i dag.
0: Nei, for at jeg skal til Odda etterpå, skjønner du? Jeg må ha noe som tør, som tåler litt søl.
1: Skal du besøke Lotepuss?
0: Ja, vi skal familienforening i Odda i dag. Herregud. Jeg skal til brutterne.
1: Hvorfor da burde du hatt på deg arbeidsklærne egentlig da?
0: Ja, jeg burde egentlig det da.
1: Det er det tryggeste du kan ha på deg der, er det ikke?
0: Ja, jeg burde jo det, men nå tenkte jeg, nå må jeg liksom sjekke om jeg kommer inn i kjortene, og det gjorde jeg faktisk.

0: Hits. God morgen.
1: Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard.
2: Hallo.
1: God morgen til deg.
2: Takk, det samme.
1: Martine Lunde, god morgen.
3: God morgen.
1: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Få høre din mest behagelige, menneskelige vekkeklokke, Petter Pilgaard.
2: Nå er det faen på tide å stå opp.
1: Akkurat så behagelig som jeg tenkte at det kom til å bli det jeg stilte spørsmålet.
2: Jeg var litt usikker om jeg skulle gi deg den.
1: Har du en litt mer harmonisk enn Martine?
3: Nei, jeg hadde dødd da jeg våknet til det der Petter-skriket der.
1: Ja. Nå er det på tide å våkne, min kjære.

0: det før.
1: Ganske kjedelig. Det jeg liker med den, at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, går den litt ned.
2: Burde det ikke være helt omvendt?
1: Jo, egentlig.
2: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fin en. Og så neste, det er krigsalarmen.
0: Nei! Det er rett ned i bomberommet.
1: Ok, ta det helt med ro.
2: Ja, men det som er at det er veldig fint å våkne til den er rolig først. Og da vet jeg at den flyalarmen er neste. Så da tvinger jeg meg selv til å våkne, sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for at jeg liksom spretter opp med en gang enda. For at jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
1: Det kan jeg jo til en viss grad forstå.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
4: Det beste fra frokostshowet.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Vi spurte jo hvordan kommer du deg opp av senga. Det viser seg at Martine for eksempel kjører en helt sånn, et helt regime fullt av alarmer som avslutter med den verste liksom, krigsalarmen.
2: Ja, men det funker. Ja. Det funker jo som bare det. Og det beste er jo at jeg kommer meg opp før fordi at jeg ikke vil våkne til den krigsalarmen.
3: Men velter du liksom ut av sengen, eller er det sånn som reiser opp med begge føttene i gulvet samtidig? Eller hvordan er det det funker liksom?
2: Ingen aning, føler jeg går i søvne.
3: Ja.
1: Mm. Det er ikke, du er ikke helt alene om den krigsalarmstilen, for det er sånn som Hommen her skriver, ja, samme alarm som Martine, ja. Krigsalarm all day, våkner brått og jævlig, men kommer meg opp.
3: Hør så deg med kompani Lærhusen, ja. Alltid brett liksom.
2: Føler sånn.
1: Der er det ganske mange forskjellige retninger da, for som Ann-Irene skriver at, og dette her sjokkerer meg faktisk litt, jeg har kun vibrering på min alarm, null lyd.
2: Ja. Det er sykt.
3: Ja, men hvis det for eksempel er sånn der IKEA-møblemang eller sånn, eller sånn der hard topp, når den rister på
2: Jeg hadde aldri våknet av det. Jeg hadde tenkt at det var arbeid
3: utenfor. At det var noe annet, sier.
2: Petter! Nei, oi. For meg.
3: Hedda Womanizer, liksom. Ja.
1: Hedda Mathilde skriver, typen min har på 5 alarmer, 4 rolige og en jævlig høy flyalarm som Martine har. Problemet er at han sover gjennom alle, uansett hvilken alarm som ringer. Og jeg våkner av hver minste ting.
3: Åh, det er deilig, spesielt når han har en tidlig jobb.
2: Åh, den er irriterende. Å våkne altså, noen andre sin alarm mens de sover.
3: Gubben din da, Martine.
2: Nei, jeg våkner jo lenge for han. Jeg er jo her.
3: Ja, men han våkner vel av din alarm, han også?
2: Absolutt ikke. Han sover seg gjennom krigsalarmen, han.
3: Ja, for at Vendela våkner jo, og jeg har jo så dårlig samvittighet, så hun er jo som regel oppe 4:15 hver dag.
2: Oi, stakkar.
1: Åh, det er en smell, altså. Susanne skriver, jeg har på 5 vekkeklokker, og så har jeg en ekstremt irriterende katt som fortsetter vekkinga etter dette. Det kan jeg kjenne meg igjen i selv, da. Det er sånn jeg våkner hver eneste morgen. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
2: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
3: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
2: Ja.
1: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
2: Ja, bolle med. Nei, ja, jeg er veldig glad i kanelsnurr da.
3: Ja,
1: kanelsnurr. Ja. Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går ned og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i 6 måneder. Sånn ja. Er jo Norge.
3: Og folk stiller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
1: Ja, det er akkurat som det er noe helt nytt på en måte.
3: Ja,
2: jeg må ta tilbake faktisk, jeg kan ikke, jeg er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle faktisk.
1: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, ja. Og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
2: Ja, for at det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
1: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
2: Ja, ah, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
1: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP, ja. Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg bare tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
2: Ja, blir
1: det
2: rosinbolle da?
1: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle. Kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
2: Er det det nordmenn har stemt frem?
1: Ja, den er på topp. Den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
3: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
2: Ja, men tjukkesbolle?
3: Ja. Sjokoladebolle?
2: Den er jo nesten på bunn.
1: Ja, det er helt
2: dette er jo krise.
1: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
3: Hæ?
1: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
3: Å herregud, det er faktisk sjokkerende. Men rosinbolle på tredjeplass,
2: den er jo sunn.
3: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det og velger en med rosiner.
2: Ja, du skal ha 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt. Grønnsak.
1: Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle. Når
3: bolle?
1: Du sier
3: bolle?
2: Ja, det kan vi faktisk ta om.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt et ublitt møte med sin bankkonto, stemmer det?
2: Det stemmer, og dette er en sånn frykt jeg har hatt. Jeg føler at alle kan gå litt og føle på det sånn når de skal liksom betale et eller annet i kassa, sånn shit, tenk om det nå liksom ikke går igjennom.
1: Ja.
2: Aldri opplevd det før.
3: Kortet ble avvist, rett og slett.
2: Aldri opplevd det før i hele mitt liv.
1: Ikke engang som på en måte ungdom med sitt første kort.
2: Jeg tror faktisk ikke jeg har opplevd det.
1: Nei.
2: Og jeg har jo vært i Paris i det siste, koset meg litt ekstra der. Har jo brukt litt penger og sånn da. Var jo også i Mexico og klarte å liksom svia noen tusenlapper der før jeg skulle hjem. For da var jeg litt sånn crave av å shoppe.
1: Ja.
2: Jeg kan få den der cravingen etter å shoppe litt. Og så her om dagen så skulle jeg bestille meg en Bolt. Og så skal jeg gå inn da og bestille, og så går ikke bestillingen igjennom. Og jeg tenker sånn, det her er litt rart. Og så står det sånn, sjekk dine kontoopplysninger, et eller annet sånn.
1: Ja, for det er jo liksom en taxitjeneste som er billigere enn vanlig taxi, i hvert fall som regel da.
2: Ja, ja.
1: Så det, vanligvis er det man pleier å ha 100 kroner til den, til
2: ja,
1: den taxien.
2: Ja, liksom. Den taxituren kostet 98 kroner. Og det funket ikke, og jeg tenker sånn, nå har det skjedd noe rart her. Og jeg tenker sånn, har jeg blitt hacka? Noen har svindlet meg? Jeg har svindlet meg selv, tydeligvis. Jeg går inn på kontoen min. 3 kroner. 3 kroner på konto.
1: Du er blakk for første gang i livet.
2: Jeg var så blakk, jeg. At jeg satt der og bare sånn, hva gjør jeg nå? Jeg må jo komme meg hjem. Så da måtte jeg liksom høre med mamma, måtte høre med bestemor, og bare sånn, hei, kan noen være slik og vipse meg litt, eller for jeg må hjem. Og bare den der følelsen av å gå gjennom da, bare se sånn, hva er det jeg har brukt penger på? Og det jeg ser tilbake, hva er det jeg har kjøpt meg? Jeg skjønner ikke hva det er jeg har brukt alle disse pengene her på. At jeg skal ha 3 kroner igjen på kontoen. Det er jo helt, jeg vil aldri oppleve det der igjen. Så jeg måtte også sende melding til regnskapsføreren og bare sånn, du, jeg tror kanskje jeg trenger lønn litt tidligere, for jeg kan liksom ikke leve på 3 kroner i en uke til. Det går ikke. Så jeg har opplevd å være skikkelig blakk. I 24 timer.
1: Nå har du penger igjen da.
2: Nå har jeg penger igjen, nå er jeg rik.
1: Men velkommen til hvert fall virkeligheten i 24 timer da.
3: Ja, til vanlig folks liv.
1: Ja, 24 timer med vanlig manns liv.
2: Ja.

husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Veldig snart skal du få Dracula, Tame Impala. Og før det skal P5 bjuda på

0: Riktig god onsdag formiddag. Dette P5, Christian Laland heter jeg. Du skal få ny musikk fra Ramón akkurat nå. Og Ramón, han hater vel ikke sommer, det stemmer vel det?
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så er du bare innmari glad i vinteren og synes at sommeren er fin den nå, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året, alltid liksom. Fly.

Jasmin Vemod er straks klar for å ta over spakene her på P5. Jeg heter Christian Laland, ønsker deg en fortsatt fin onsdag. It's too hard to

Bella Kay, yeah, I love it, I love it, I love it. Dette P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi godt i gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, et sekund går fort. Men har du klart å høre hvilken låt vi skal frem til, så send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg her nå. Spiss ørene, for det kommer her. Og det alt du skal få for i dag. Hvilken låt det vi skal frem til i dagens litt av en hit? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til. Nå det cirka 10 minutter til du får fasiten her hos meg. I mellomtiden over til Tobias Sten. Ok. Og en av de mange store, vil jeg si nå, pop country og låtene hans, og som han selvfølgelig også har med seg når han ute og spiller konsert. Dette Say That To Me. Hey,

denne låta minner om en god og varm klem som du trenger på de dagene du kanskje trenger litt trøst. Delara og hennes nydelige sjelen på P5. Jeg heter Jasmin Vemod. Nå skal jeg dra oss litt opp i tempo, og jeg skal sørge for at du og jeg synger noen gloser sammen. Jeg har gjort klar David Guetta og Usher med Without You. Jeg vet, en ordentlig karaokebanger skal du få av meg etter Ava Max Kings End.

Jasmin her. Denne uka så skal jeg dele ut 1000 kroner til deg som med I ukas sommerhit. Og hvordan du kan vinne 1000-lappen, det skal du få vite etter damen.

0: sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg.

0: Jasmin her. Jeg har fått meg en ny hobby. Og det har et par venner av meg lagt merke til, uten at jeg egentlig har sagt noe spesielt. Til vanlig, kan jeg jo si, så kler jeg meg i litt ulike stiler, vil jeg si. Jeg kan være preppy, jeg kan kle meg classy, hippie, tomboy, sporty. Jeg kan iblant se litt hobo ut. Og i det siste så har jeg helt ærlig gått i en del praktiske klær. Sånn som i dag for eksempel, så har jeg på meg en knelang baggy olashorts, løst tynn crewneck-genser, litt sånn rufsete hår i en slitt flette, caps på hodet og flip-flops på beina. Og litt sånn småraske shades også når jeg er ute og litt greier og sånn. Men jeg fortalte en venn i går at jeg har begynt å klatre litt på klatresenter, og hun bare, ja! Når jeg ser på deg nå, så ser jeg det nesten. Du er liksom, du er mindre variert og oftere i samme klesmønster om dagen. Og da fikk jeg sjokk. Ikke fordi jeg klatrer, men fordi at jeg har liksom alltid ledd av jentene som skifter personlighet og stil når de får seg en ny type. Vi alle har en sånn veninne som bare blir en helt annen person når hun får en ny type. Og nå har jeg på en måte satt meg i et spor av samme type klesstil. Jeg har ikke byttet personlighet, jeg er ikke der liksom. Men jeg har dyrket en stil. Og jeg tok meg faktisk i å titte på klatrebokser i går, som jeg også kan bruke i hverdagen. Så jeg vet ikke helt hvor jeg er på veien. Jeg synes det er litt skummelt, også når jeg ser at jeg blir irritert over at Sara for eksempel kommer med en klatrekolleksjon til menn nå, og ikke til kvinner. Ja, jeg hører hva jeg er i ferd med å bli, altså det er ikke bra i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er en 30-årskrise snart, eller om jeg... Det er nesten som å bli bitt av den løpebasillen. Du blir helt opphengt i alt som er rundt.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Om ikke låta var fet fra før, så har den blitt enda kulere nå, synes jeg, med Sara Larsson på. Du hører ny musikk, Talk to Me. Sjekk den ut hvis du kan. Her Sara Larsson selv med en av sine største hits om dagen. Dette Midnight Sun.

britiske Sienna Spiro. Med deg on this hill på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver gang jeg ser Broiler spille, så det spesielt en låt jeg gleder meg ekstra mye til å høre. Den tilhører ikke Broiler selv, det faktisk en remix som tilhører Imagine Dragons hovedsakelig, men som på en måte har blitt en Broiler-låt for meg og ganske mange andre. Dette her

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.